0: Dobrý večer. Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón pre krajanov v Rakúsku. Tento si môžete vypočuť aj formou podcastu. Reláciu vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring. Podujatie ARGE o jazykoch národnostných skupín. V dnešnom rádiu Diatón sa k vám naši respondenti prihovoria až trojazyčne. S mikrofónom sme sa totiž zúčastnili podujatia v Slovenskom dome, ktoré zorganizoval výbor ARGE Volksgruppen, teda Viedenská pracovná spoločnosť pre otázky národnostných skupín. Jej predstavenstvo tvoria predsedovia kultúrnych inštitúcií z každej národnostnej skupiny vo Viedni. Na pódiu Slovenského domu v 9. Viedenskom obvode sa stretli mladí zastupitelia autochtónnych menšín. V centre večera stála provokatívna otázka, či ich jazyky ešte žijú. Debatovali o tom, kde ich oni používajú, či sa stretávajú s diskrimináciou, ale aj o integrácii a vzdelávaní v materinských jazykoch. Vlado Mlynár na domácej pôde prezradil, ako sa nápad zorganizovať podujatie v tejto forme zrodil.
1: Sme rozmýšľali, čím zaujmeme vôbec naše cieľové publikum. A pri tejto diskusii sme došli na to, že musíme dať niečo provokatívne. A ja som prišiel s touto ideou, že či ešte žijeme, že či naše materinský jazyk ešte žije. Nie? A preto sme dali toto moto a tá idea bola, aby sme to dali aj vo všetkých menšinových jazykoch, ktoré chceme toto adresovať. Čiže to bola taká idea. A keďže sme nechceli mať zase tých istých penzistov ako účastníkov, tak bola tá idea, že dáme, to musia byť mladí ľudia a chceli sme také paritné zastúpenie ženy a mužov a myslím, že tieto veci sa nám veľmi podarili a tá skupina tých účastníkov bola veľmi pestrá, si vlastne nahrávali svojimi vstupami a to sa mi páčilo, že vidno, že títo mladí ľudia majú záujem, že nie sme lost generation, alebo čo sa veľakrát my starší tak opierame, že nebudeme mať nikoho, čo sa o to bude starať, o tieto spolky a tak. Ja nemám taký názor. Ja si myslím, že sú tu ľudia a musíme im dať priestor a tu sme videli, že títo mladí ľudia sú motivovaní, majú svoje predstavy. Možno nie sú to všetky predstavy, ktoré my by sme chceli, ale nejde o to, ale ide o to, aby sme dali možnosť novej generácii, aby sa vyžila vo svojich potrebách a poznatkoch a aby to išlo ďalej.
2: Takže ste našli odpoveď na tú otázku, či jazyky národnostných skupín ešte žijú?
1: Tak videli sme, že žijú, ale trošku problematické je samozrejme vzdelanie. Preto veľmi tlačíme na to rozšírenie Komenského školy o všetky národnostné skupiny, ktoré žijú vo Viedni. Chorváti a Slovinci sú veľmi za tým. Aj Maďari sa pridali. My Slováci sme časť Komenského školy, aj keď samozrejme dalo by sa viacej spraviť, dalo by aj z našej strany by bol veľký záujem odo mňa, aby sme mali napríklad vlastnú prvú triedu prváčikov v Volksschule, tak to bolo vždy ten koncept, keď sme začali so slovenčinou na Komenského školy, že bude naozaj taká jedna trieda. Sa nám to za celý ten čas podarilo len raz. To by bol taký cieľ.